0: Dávno jsem tě na rukách nosil a teraz?
1: Nevím, nevím. Dobrý úkryt si mi našla. Tu nás nikto nenájde.
2: Veru nie, Jurko můj. Po horách, po dolinách tě budou naháňat a ty zatiaľ tu v kancelárii.
1: Fajnovo drevo, dobre bude horieť.
3: A čo si robil celý ten čas, čo sme sa nevideli? Jurko môj, vetrom ošľahaný a prirodzene opálený.
1: Ale už, čo by som robil, veď ma poznáš. Utekal som.
2: Lebo či na jarmoku si bol, Jurko môj, nepremožiteľný, ale pritom dobroprajný.
1: Hej, veru, bol.
2: A čo si mi kúpil, Jurko môj, životom skúšaný a nekonečne štedrý?
1: Hej, veru, nič.
3: To si mi už minule, Jurko môj, zábudlivý.
1: Všetky peniaze som chudobe rozdal. To by si neverila, duša moja, koľko chudoby sa nahrnie, keď začneš peniaze rozdávať. Poda ktorým sa aj dva razy do fronty postavia. A keď si chceš požičať, nikde ani nohy.
2: Ja, tak je už náš ľud usilovný a šporovlivý.
1: A doma ako?
2: Jú, stále rovnako. Biedíme vo všedný deň na panské v nedeľu do krčmy.
1: Neboj sa, príde čas, keď to bude aj naopak. No, zvítali sme sa. A teraz? A hajde do roboty.
2: Juj, ale var nie tu, Jurko, a moje dočkávi. Ale
1: si vravela, že nás tu nikde vidí. No,
2: tak keď mi je to tu tak odsud, ale no, tak
1: len sa neokúňaj, sadni a píš. Nadiktujem ti list, vyciš pánovi.
2: Tri rohy.
1: Ako vždy, a daj dve kópie. Imre Gazember, vyciš pán, Oravský podzámok číslo 1.
2: Môžeš aj rýchlejšie.
1: Veľa vážený pán, vyciš pán. Ej, počkaj. Stačí. Veľa vážený pán, vyciš. Nebudeme poklonkovať. Vzhľadom na to, že sa blíži zimné obdobie, dovolujem si vás ozbíjať dňa 16. októbra toho mesiaca na Rástovskej ceste pod mostom. PS, príďte určite. Dátum, pečiatka, podpis.
2: Tri krížiky?
1: Daj štyri. Nech vidí, že sa nebojíme. A teraz poď ko mne, duša moja radostná, nech sa s tebou trocha poihrám.
2: Ale keď ja sa tuto hambím,
1: veď si sama vravila, že nás tu nikde nájde,
2: ale už ja teda nedbám.
1: Jaj, dlho som čakal na túto chvíľu. A keď nám osud dožičí, koncom týždňa si to ešte zopakujeme. No a teraz hýbaj preč, musím si trochu zdriemnuť. O pol hodiny ma zobuď a potom uvidíš, aký list ti nadiktujem.
2: Len spí, holúbok môj prelietavý a do rodného hniezda neustále sa vracajúci. Ja ti zatiaľ budem pliesť ten sveter, čo ti chystám na zimu. Mám akési zlé tušenie, že si ho už veľmi neužiješ. V noci sa mi prisnilo, že som zjedla muchu. To sa dobre neskončí.
4: Ahoj! Ahoj, ahoj, ahoj! Juri, stávaj!
5: Keď ste si ma upiekli, tak si maj!
4: A to ty, čo tu?
5: Zleje, pandúry sú nám v petách. Čo si počneme?
4: Koľko ich je?
5: Jeden.
4: Tak utekajme.
5: Húj!
4: Zbohom, Anička! Stretneme sa v nedeľu vo Važeckej krčme na diskotéke.
2: Zbohom, Jurko! A utekaj pomaly, aby si mi neprechladol. Spomínal si, že ťa pichá pod rebrom. Haló? V nedeľu bude vo Važeckej krčme hra. Je v spodnom šuplíku. Končí. Ja ti dám po krčmách sa vláčiť, hej, bolo vás jedenáct.

0: Dobrý den, všetký vyspolek.
1: Mě zjídeš nějako zavčasu. Vítaj a opráš se. Mimino, pojď sem. Neuhádneš, kto k nám prišiel. Prišla naša kráľovná.
0: Odkedy role postrekujú z aeroplánov z tú hnusobu, nemám náladu sadať ani na kvetiny. Kde je tu logika? A čo etika? Škoda hovoriť. My čeli obyčajne domáce sme z toho nasrdené. Hádam by bolo treba volakoho poráne poštýpať.
1: Ale, ako si ty môžeš sadať na kvet? Pozri sa na seba.
2: Iba ak pomocou hydrauliky.
0: Je sice pravda, že už opelujem za tašku váhu? Ale za to si ja ešte svoje poránne zaopelujem. Dáte mi flašku piva?
1: A kde sú ostatní poddaní?
0: Pracujú ako čeličky. Vlastne, čeličky akože pracujú.
1: Kráľovna nepracuje.
0: Ešte to. Víte, čo je to autorita? Kráľovna má inaču robotu. Je kráľovna. A tá nikdy nepracuje, ale kráľuje.
1: Imino, poď sem. Zasmeješ sa, máme návštevu.
3: Neotravuj, holím sa.
0: Nerobte si starosti, pani domáca. Chvíľu si tu na kanape posedím a pôjdem do úla. Roboty, čiže kráľovna mám vyše hlavy. S trúdmi sú problémy. Smejú sa tým, čo robá. A je ni monterky vola do šlohov.
2: Prepáč, že sa ti nemôže, milá kráľovna, plne venovať. Ale musím myslieť aj na moju trúbu.
0: A ja toho mojo nikedy okriknem. Ty si taká trúba. Ale potom to odvolám. Robota ľudí spája. O opelovaní už ani nehovorím.
3: No tak čo? Ako stojíme v zbere, dodávke, v kvalite? Budú prémie?
0: Však kvôli tomu som tu. Tu máte výdajky a faktúry.
3: Prepáč, 10 minút meškám. Oholil som sa, poumýval, napitralónoval. A keď som umýval strojček, zbadal som, že som dnu nevložil žiletku. Život je už taký. Vítaj a pokračuj.
0: Prvá a druhá čata sú už pomaly hotové. Zaostáva tretá čata, ktorá robí z Čerešnovej. Síce tam už tretí deň prší a opelovať sa vôbec nedá, ale za to zaostávať by nemali.
2: Imino, už posledný raz zvonia. Naštartuj auto, nech neprídeme zasa až po kázni.
0: Horší je to z kvalitu. Pel smrdí petrolínom, dinocitom, sidolom a fosforečnanom draselným.
3: Dochutím med esenciou a cukrom, prípadne ho dochutím pravým, a ak by nepomohlo, aj ľavým včelím medom.
0: Najvác problémov mi robá trúdy. Je ich už vyše pol druha čaty.
1: Tieto tesiláky, Imino, ti sedia ako uliate. Aj kravata, aj deberonka.
2: A nezabudni sa aj obuť. A ponáhľaj sa.
0: Patrala som po príčinách. Povolala som si trúdov společne i jednotlivo na prátelský pohovor. Trúdy sa podrobno dobrovoľne priznali, že túto činnosť, čiže nečinnosť, odkúkali od ľudí. Velice som sa naplašila.
3: Keď sa vrátime z cesty, pozriem sa na celú vec. Čakajte ma oficiálne. Pýta si to chlapskú ruku.
0: Na dlho idete?
2: Na pol hodiny, možno i na menej. I my do nádrže som naliela zárovný preplnený horčičiak benzínu.
0: To sa vám Fiata neoplacilo vytahovať ze šopy.
2: Keď idú ľudia z kostola, my vždy ideme oproti ním, aby videli, že ideme s dobou. Však i nená.
3: No, len aby mi to chytilo.
2: Potlačím, kým nechytí. A keď chytí, zadusíme kabátom.
3: O koľkej prídu poddaní?
0: O 6:00 sa číta rozkaz, potom je večera, rajóny, kultúrny program, o 9:00 večírka. Okrem služby všetca spá už o 10:30. To je život ako remen.
1: A čo bude na večeru?
0: Hrachový pel a čelá múčna kašička. Pola schváleného jedálneho líska.
3: Prehovorím včelám, ale nech nemumlu ako minule.
0: Budu potešené.
3: Nech sa radšej neteší, ja dám im pár kvapiek do duše. Musia sa viacej snažiť. Za príklad im dám grónske včely.
0: Sú usilovnejšie ako my.
3: Ani zďaleka.
0: Lepšie pracovné výsledky?
3: Lepšia organizácia práce. Nepracujú iba na jar a v lete, ale počas celého roka.
0: A cez zimu?
3: Tam je zima stále.
1: Imino, štartujeme.
0: Idem aj ja. Sadnem si k pracovnému stolu a budem rozmýšľať nad námetmi, ktoré tu odzneli.

0: Prosím tě, skoč. Co tam děláš, prosím tě, pojď už. Na druhou rovná se plus souřadnice, to je 25 milionů, s čím budeme dělit. Takže tady bychom krátili, to znamená, že 25 tisíc je trojčlenkou, to znamená... Nevidím, prosím tě, já na ten součet nevidím, skoč mi tam. Že prý někde padají peníze s nebe. Proč mám snít o ráji, když tu mám tebe, jen ať si nebe nechá ty svý zázraky. Já nejsem na peníze krátkozraky. Co tam děláš, prosím tě, hami ham?
1: Takže vy říkáte, že... Promiňte, ale já tomu dost nerozumím. Jako, já už opravdu nevím, kolik je jedna a jedna. Já nevím...
0: Moment. Potrhneme. Potrženeme, vezmeme to trojčlenkou. To celé PR na druhou dáme
2: jedna
0: do závěr.
2: Jedna a jedna
0: se. Zase to nevychází. Ne, znovu zpět. Prosím vás, dítě, je to logické. Přece jedna a jedna jsou dvě.
1: Takže jedna a jedna...
0: 25 tisíc, 20 milionů rozhodnou, jak budeme nocené do závorky. 25 milionů.
3: Vážení kolegovia, a jsme při kongenialitě literárno-divadelného artefaktu, ergo Radošinského naivného divadla. Kam s ním? Kam ho zatriedit? Ako vyabstrahovat jeho primární myšlenkový kódex? Nazdáváme se? A takých je nás už viacej ako 5? Že za výraznou formálnou autoštilizáciou treba hľadať abundanciu myšlenkových významov aplikovaných na báze teoretickej a praktickej pregnantnej výpovede. Prehráme si teraz ukážku z ich prvej LP platne Hry na domáce zvieratá, konkrétne scénku o našom kocúrovi. Nazdávam sa. Že diskusia na záver iba potvrdí jednoznačný ráz ich aforisticko-humorného certifikátu. Edo, pustí to.
4: Je hluchý, plzne a neplní si svoje povinnosti.
5: Tohto roku nebolo vidieť myši, synku, a tak nemal povinnosti.
4: Nemal, ale medzi jeho povinnosti predsa patrí aj strážiť dom, nie?
5: Domy odjak živa strážia pozor zlý psi.
4: No, lenže my psa nemáme a preto psie povinnosti sa automaticky prenášajú na kocúra. A... Tak sa o tom píše aj v šatúte.
6: Ale už nechcem počuť ani slova. Doteraz nám bol dobrý, 20 rokov nám bol dobrý, ma dokonca výborný.
4: Oci, prepáč.
6: A však keď má ísť Félix na zaslúžený odpočinok, zrazu ho nepozná.
4: Nehnevaj sa, Ocko, prepáč, poznáme ho, prečo? Áno, ale náš Félix už naozaj nestačí na úlohy dňa. Napríklad nerozozná myš od sliepky, no.
6: Včera večer som si s Félixom porovnával údaje v záznamoch. Prosím, v rokoch 1959 až 1979, čo je 20 rokov. Teda počas 20 produktívnych rokov Félix chytil 743 myši, 147 myší ľahko a 17... ťažko zranil.
5: Fantastické číslo, ale za čísla my musíme vidieť jeho, tvorcu hodnot, nášho Félixa.
4: No a nehovorím,
5: kto by to bol povedal na nášho Félixa? Bol to odjak živa taký skromný kocúr, poriadny, čistotný, v kolektíve mačiek mimoriadne obľúbený.
4: Nehnevaj sa, áno, mami, oci, aj ty prepáč, ale to je iba jedna stránka mince, čiže nášho Félixa. Lenže, koľko vypil? Koľko zjedol, ha? A? No, o tom sa v dokumentoch mlčí.
6: Pišta, pišta. Aká je malá tvoja viera vo Félixa?
4: Nehnevaj sa, oci,
6: tak musíme prejsť k vypočúvaniu svedkov. Nedá sa nič robiť, čiže ako sa u nás vraví... Veni, vidi, vici. Félix, vidi.
7: Tu som v trúbe.
2: Zadrýbal som. Kurca mi snívajú také voloviny, že im puding zešláčku.
4: No, Felix, konečne, je tu ten čas, aby sme sa porátali. Čiže kamaráti buďme, ale dlhy si plaťme. Áno?
2: Ja nestem nič od vás.
7: Ani mi od teba.
2: No tak sme si kvít.
8: Deti so ženou si myslia, Felix, ako si neveria, že ten počet myší, čo sme včera dali dokopy, však vieš, keď sme na kalkulačke, je celkom reálny, že teda, ale o to tu teraz nejde, vieš?
2: No,
4: Felix, no. Je na čase, aby sme si konečne do nášho domu zohnali nejakú mladú mačku. Jedným slovom kočku, nie, oci?
7: Kocovi, ktorý vytrčal pazuriky, by takisto nebolo k veci.
5: Slovom, milý Felix, chceme sa ti akosi oficiálne poďakovať za tvoju svedomitú pracovnú i mimopracovnú činnosť.
2: Za to si ja nič nekúpim.
8: Počkaj. Bol som sa pozrieť v ústave predožívajúcich kocúrov. S prácami prisľúbil, že len čo vystrie paprče starý kocúr brnčal, bude ti držať plác.
4: No, víš, no.
2: Ale hádam aj hore za komínom by sa volať čo našlo.
5: Tým nepočítaj, Felix. Budeme tam sušiť slivky a kukuricu.
7: A potom si starý. Myši by si s teba mohli robiť psinu.
8: V tom ústave budeš medzi sebe rovnými. Zaspomínate si, porozprávate si historky o mačkách a myšiach. Popradiete si a čo nevidieť a nepočuť je tu večierka, no?
4: No.
2: Aj dole v kotelni by sa volať čo našlo. Hned vedľa kotla, jak si tí trísti.
4: Čo, nechápeš, že ste vole noštara? No, nerozumieš po slovensky?
2: A čo keby som sústredil všetky moje sily jedným smerom? Čiže pokúse by som sa ešte raz chytiť voláku myša. A dá sa mi voláky na aj zápici.
7: Ale Felix, nešponuj sa, roky letia, tak je zákon.
8: Správca spomínal, že brnčal môže zgegnúť dneska zajtra. Vieš čo? Ty by si si mohol už aj pomaly pripraviť svoj pinklík.
2: Nič nemám.
4: Aspoň sa ti to ľahko ponesie.
5: Ty, starý.
4: Dobre, ne?
5: Háda, by sme ho tam mohli odviezť MBčkom. Čo povieš?
8: Prosím, čo si malá? Čo je malý chlapec?
4: Áno.
2: Ťažko sa mi pôjde od vás. Som nie len hluchý, ale aj slepý.
7: Ak zabludíš, opýtaš sa, ústa predsa máš.
5: Je málo kocúrov, ktorých ľudia tak nezištne prijali do svojho stredu. Váš si to, Felix.
8: Ostatne v ústave môžeš prekladať. No, ty môžeš prekladať. Z kocúrkovčiny do človečiny. To budeš mať dobrý job.
4: No, urobíš kariéru, operíš sa.
8: No.
4: Čiže v tvojom prípade sa ochlpíš.
2: Ale ja by som predsa najradšej ostal tam na povali za komínom.
7: Ach, Felix, už sme ti to predsa hovorili.
4: Skleróza.
8: Staroba, choroba, deti moje, to sa nedá nič robiť. No.
2: A čo v kotelni? Tam by som na trískach mohol pomaly drýmať a čakať, pokiaľ nepríde moja hodinka. Za tvoj